0: Ναι. Ιω. Και αντράιβα. Φουνίλιο να είναι. Κοσί. Τι μα. Ιω μορβιέ. Αγγίφι. Κάμα είναι μαμά. Εγώ και η αράβη. Κοσί. Έλω.
1: Έτσι άμα πει. Ωραία γεν το άνα.
0: Βιβάν. Και αντράιβα και βουέλα μου σου μου. Και πλέλα λεμά. Renali dili e khrote nka se go lebale ke bolela le mam papa ke gopela get straight to the point ke ke ya driver ke boela mmerekong
1: ne mane le ke ska go di step antwana mane ora re ntibe ke se
0: mp mm e re ke phakele ka mo site ntse tsela ke gone go go bolela le wena ga botse. Hello.
1: Yebo.
0: Yeah.
1: Ora ya spaneng ntwana.
0: Yeah, ke boela spaneng. Panyaza?
1: Ya, kina karuoba kata vila petula.
0: Ivan, taba ya petula, ublela kain?
1: Yee, ntona, kwa vile lua ena urumuswarishe kare ipekin.
0: Ivan.
1: Kina kakutile lera kajancha sima.
0: Ema pili, Robert, ema pili man, taba ya hapiki ublechele masedi fela, then we, na utzena kain?
1: Ivan, ublechele ena,
0: it doesn't matter, it doesn't matter. Ke bolela masedi so ke makatswa ke ge wena o mphounela o bolela ditaba tse le gore nyibile a o lekane, a o lekane ka gare ga tsona.
1: Eh, ntwana, a be ke GT bialo man.
0: Ke GT bialo ka gore
1: ke gore tshe. Bona man, ke no go pusha na wena le phatola le boletse ka tabe ya mpana.
0: Ke bolela le phetola biang mola ebile a sa gumanege a ke tsebe le gore o dula kae, and I just hope gore masedi a ka mo gumana nako e sa dumela a kgone go tseba gore ke planne go diang.
1: Lestarisontwana ne wena make sure gore wa mmotsa gore o imile ne gaana o bole case ya rape
0: o reng
1: ya.
2: Hey, mutsitsi. Muru wa matsukane.
3: Muruti.
2: Hallelujah. Gape ke nngwe go bona o lebele dikua ka rawa le ge ba re di a swana.
3: Kuri la tiba. Ke ke nama ke le bona so. Ke nama ke ba le kgopelo mani.
2: Kgopelo. Kgopelo ya ngwe le mutsitsi.
3: La tiba bo go kwa phela ba ntuta sema se sengwe ba re se hlarisi epiwa.
2: Mosolo.
3: Era gore ga ke khwetsa monyetla ko shumishe
2: wa re re shangwanaka sema se o sona se ra go hilalo ke gatla le ko gore o ne o rutega o le ka gae le sekolong o sae
3: la gore le tshomile
2: a wa ga ke se ba ganyo lo mabenkeleng kana kwa sekolo pele na fombo ke a tseba gore tlo go tla o tshwana ka go nthoma
3: a batho
2: nthome ke kwe
3: ke le ke na le gopela seng thomo ga nna lena morutile kwa la kae
2: o a wa go neta nthome lo wana o tlhokomele molongwana wa gago motšhitši ke tlhoko o kgala kere gore se kwa bola le batho ba bagolo ka mokgwa wena o rata
3: moruti ke re a ke le rome ke na le kgopelo
2: o nkgopele ke kwe
3: be ke kgopela gore ka kua ga e le se ka ba botse o le mpone mo mmolong
2: ai wa kwa jalo wa kwa o nyaka go ntiata kao o nagana gore nka kgomolola taba e kaka gape ke tlabe ke go senya motšhitši
3: kore lena baruta botsotsi le a mmakatša le difeke mana botsebotse goba ke lena ba ke modimo wa boletseng ka bona ka ra bible a re metlha ya bofelo e tla fitlha ba ita ka leina laka ba ba e ra lena
2: motšhitši sokoa ba tsoga o tlhabositseleng tso o bola lena letšatši le tetetetete ka monwana le gona o nyaka goreng gore baruti ke dimmane ke difake o kore wa roroga
3: le a nibele le difake lena letša ditaba kore tšetša rena ke disimpolo no man ke tšhekhele le tetsang le digaša le motse o khila ba mathumbulane o shetše gane jale ge batho ba tla go lena ba le botšatao tse o dilosantse ditsewe ke maphodisa le a gomolela re two ke o kare ba le bofile melong
2: wa kwa gore jalo o shetše o theogetse jalo wa ntlhapaola motšhetše o nyaka gore ba ga mabona ka moso batle ba swale nnakere
3: e wa lesole le dirile
2: a o nagana gore nka gomolola tabe ka ya mpopota wena motšhetše ye le gona wa ntlaba o ne o bolela o tlhabosa le lentso a o ne tlhompho ke nneng motšhitši re go ruta gore batho ba bagolo re bolela le bona ka mokgwa a gore le gore
3: ee ene ke tsura ni jwele le re le batlo le swala le bolela tlaka ya sekolong ke phela ke motho re nga se feile ke tsoke pa le tshoke sekolo ene ke le mo khasi ke tlika bomo ke la tshe tshoke mpedi kwa police station ai
2: mpedi nalo gona re u bitsa thaba go loka maina o la tiriswa ka bang fa kafe
3: a ke